0: 9101008242 along le chingki che than ba prang da chok ji
1: ba our side ki meta nilita cho endu nang silang
0: wang ik noi la da ka shwani di phu along
2: adun tu lam kana chai mek ang teng along pen Rajesh Kro lapen Arya Sangho tum kabonda oso chobai palam kan Arjik sine.
3: Ai, kang lagi onpe. Eh, ro, kaso la so lam lagi onpe. Sai jo je dam na ko pore da ho. Sabi, ni hala ha babon hen da ma de ho. Ai, kang onpe. To, ta dam na ko de.
4: Rongasar bojo
3: kalang diko long kiu
4: na lo ma rongasar ho ada prang pi
3: hey iko sa jo jejo e rong lo so so nam mo si da ba mon hem tam ni pu ko jo
4: ini akam do ma rongasar ho
3: lo lo diko long kiu da ke samit bi ge je thana ra ta ku na mo mo si na ta po do bom te hada ne ta nam ko long kiu ho
4: a do ji ho ma lam so ni ta nang dun ra po ho dan te ho
3: da ko long kiu da da Hey, Rong, that's all so like Hong Kong. Rong, hem so bang dum ho.
4: Oh, do it, do. Oh, koma tum ne ho?
3: Nili tum ho.
4: Oh, Rong sa tum bojo.
3: Hala.
4: Oh, kardong Rong sa.
3: Oh, kardong.
4: Oh, wai thao luan ho.
5: To. Oh, nali tum bojo. Bang ik tha. Emar lo ne ik tha.
3: To, chogi.
4: Oh, long kita do bojo.
6: Oh, do punu jo. Ah, rong sarpan. Chitong lo masi. Alam so nang dun rai.
4: Oh, ito melo. Tao sarpi, pua lo hitung do pot. Langa sa ni piam thada.
5: Oh, kiwan lo de ho.
4: To rong sar. Pini nang li tum ni lihan kiwan ke. Ko pini akam do imo.
3: Do tiko o bamon pojo. E sa jo jelo. E ro sona lam. Eh itu malam tu kok si rong sor nang tuning ri lo da rong sar nang di hing boy pen ta bamon hem dam ra a pia po do man thanam tha wala ben po si mang nang kong de kojo bamon
4: ko pia po ne rong sar ni tung ye thang lap na ju long le ho
3: na he ai ko bamon je thang de ta jo je thang de le pu ko pu ma mo ke e rong ru ए नंग तुम दा थेरा मे मे ना पुसे ए बा ना पोम जो थे दा नंग सुपो लोंग कोय बो बा चुबे बिग पुट गो रो सोर नंग चि थान फ्रेलो
6: ओ ति रो असा ला सोला ने ता जिलोंग बम लु ला सी नि पुनो तुम ता चि थान परे चची के मेजिबु मा को सोन रो असा
3: ला ति गो लोंग की ला सोला मे सी ने ता काम दो ओ सीता के वांग ना को लम थे के ला पुलो जो La si, la bu, bamon tumanta, pacin nang koglo.
4: Oh, nili tung ke ajulong le pin lang. Aoso tang nang che tan te. May aoso ta, poy pum beta, pichong hoy delo ma.
3: Puy lo ko, bamon. La si, nang tum ta che tan che pare no. Nili tum ta, kaam du o lang opo si. Mo, pele ka por wang tupo, la si, nang su po lo ko e pan che tan che pare no. Nasi de tum ta dam tu po. Da ko lo ki, itu mang ke dam nang ho.
6: Oh, to to, rong sa. Da te dam tu nang ho.
4: Oi, to dam me ju me de ho.
6: To to to.
4: Mo vang bom da me.
6: Oi.
4: Ho, sar pi. Itu ma su po long koi cho bai o lo ta ho. Rong e si ta che than plup lo. Ko pu lo ho.
5: Ma tha ri sar bu ra mo the bom chi bu ji bom po i su po ta.
4: Lapu kali ti sarpi itum ta che pere si ke me non ke banga phansi kapacho bailo muka mithanga pia po itum phansi na pacho bai po
5: ko pia lam si che than sai lo te po nang tum ke ho
4: he korpi da ni tum ao solo jo long koi lo banga phancho bai pik tang ho na si ni tum nang te pen ta che than sai lo yo ko son si ke che pare po ma puloti
5: ওই তিতে পো নেতা নাং থান হাই হে দে জং লো আলাম কে আহক লো নেতা আর